kan makadaras nga umaddang kasidi. Sam item pay nga ta iti bisog ko. Ket isman nagtupo.